Dilərsə öz həmən qidağın bu möhtəşəm şarkımızı Orhan Gencəbay'ın səsindən həb bərabər dinləyəğin bir daha mutlu axıtlar. Arxadaşımız inşallah şarkını bəgənəsən və dəyərli dinləyicilərimiz burası Türkmen FM Uyd Radiosu.